0: Old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.
2: Hey yo, Joe Emro. Yun mar ngayo che.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: at my pacho.
1: ET Winyo or radio. ET Winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: At my pacho.
1: ET Winyo or radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro. Iti yunyo or radio.
1: Anaye.
2: Pine Avenue 5.
1: Anaye.
2: MC Wangja.